0: så er nu må blæs. Pum må blæs.
1: Nå
0: så er nu må blæs.
1: Pum
0: må blæs.
1: Nå
0: så er nu må blæs.
1: Pum
0: må blæs.